6,6 Bas FM sampun kapirsa kending ingkang kelaturaken dumateng panjenengan. Wilujeng dalu kelaturaken dumateng kadang-kadang sedaya ingkang katemben jejagongan, katemben leye-leye, katemben menapa kemawon. Mugi-mugi kending ingkang kelaturaken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan sedaya. Sawetawis tabuh songo langkung 8 menit wekdal wonten studio Radio Bas FM. Wilujeng dalu laturaken dumateng panjenengan ingkang nembe nyawiji lumantar Radio Bas FM. Pak Anto ingkang wonten ala dan sawan rengel, wilujeng dalu Pak Anto sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM menika dungaren dereng napa menika ngimpi nggih Pak Anto nggih. Biasanipun menawi menika menika amarga mboten sampun ngimpi nggih nglilir. Nanging ketingalipun kok nggih tasik ombo meleke. Ketinggal menika nembe kelop-kelop mboten saged sare ngaten nggih Pak Anto nggih. Monggo Pak Anto sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM kimki gending ingkang kula teraken dumateng panjenengan dalu punika saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan. Lan dalu punika Pak Anto atur pambagi wilujeng katur sedaya kadang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar Radio Bas FM. Lan kangge ingkang giyar matur nuwun inggih sami-sami matur nuwun ugi kraturaken dumateng panjenengan. Ngapunten Pak Anto niki teleponipun taksih trouble ngaten nggih. Dados dereng saged ngegono. Matur nuwun sanget kawigatosan panjenengan. Lan semangga kadang Bas FM mobile dalu punika panjenengan badhe kintun salam utawi ngersakan pamundutan menika saged WA lumantar 08 1 0 9 0 6 6. Lan wilujeng dalugi Bapak itu lo singkang wonten Lamongan Cak Wandi wilujeng dalu Cak katus pundi pawartos panjenengan Romo Marsilan Mbak Isabella Rahmadani. Lajeng Bunda Mawar Merah, Bunda Siska wonten malih punika Bunda Sunyani, Pak Wiwi, Bu Wiwi ingkang wonten laladan Gembong Babat. Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar Radio Bas FM. Wilujeng dalu. Injih matur nuwun sanget Mbah Singo. Mbak Singo wonten aladan bobolan nggih. Wilujeng dalu Mbak Singo kados pundi pawartos panjenengan dangu sangat mboten mireng swanten panjenengan nggih Mbak Singo. Nang ngapunten mboten saged gegono margi nggih trouble malih menika nomor ingkang kangge on air. Katemben napa menika Mbah Singo dalu punika ugi atur pambagya wilujeng katur sedaya kadang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar Radio Bas FM. Inggih matur nuwun sanget Mbah Singo ingkang wonten aladan bobolan ugi wilujeng dalu Kang Joko Ganteng sugeng nyawiji lumantar Radio Bas FM. Pak Epin ugi mugi-mugi dalu punika tansah kalipur ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu.

dalu ngaten nggih. Semoga mugi-mugi tansah lancar sepak karyanipun. Selajengipun wonten Mama Nancy dalah Bapak Radit teng wonten Laladan Banjarjo Padangan. Wilujeng nyawiji lumantar Radio Bas FM. Pak Aji ing wonten Laladan Grao. Kang Manggal Aji ing wonten Laladan Cepu. Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur dening gendhe-gendhing lumantar Radio Bas FM. Lan semoga kadang Bas FM sinambi menapa kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhe-gendhing lumantar 96 ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas telu.